0: XEU 98.1 FM, la U de Veracruz.
1: Es la 1:51.
2: Oh, mi Dios.
3: Oh, my God.
2: Sala Malenkon, Malenkon Sala.